شرینده هنده شیرون یه هیا اومی سمیل یا پران یا نینی این هنیان رن بیا پورو پی به پن او پی یانده نینی ایمه بیر امو یه پی پی یانده یار نینی این اون با اپوی یه هیوی ها او پی تا پی پو کو یانده را پی شاپی اپی اومی سانکان ها پی انی هنوا او کانیه تو پا تان درو بسا جیسو کریستو تان امو ینون Espíritu Santo te animo que tapes asa por el tema de ja, cuéramos ya yo topata.